en Florin Daentjen, Sjall to Trommel en Isa Skagen. Vi chref na, fyr cwneta, ag tîl ar yn efrin mar yn geina, is ceig o wyliad ag gymwch das ffasiwn, maer yn ei gwybn yn ffos am egnu, is maer y cinti, o ddeimau i bach.